ti di bod yn peth gorau amdana i. Diolch am hynny. Y gwir yw, ti oedd fy ngwa. Y gwir yw, o'n i ddim yn da. Y gwir yw, mae bwys anti Sheil yn s***. Y gwir yw, bo fi'n perfect. Deg allan o ddeg, un a ddeg, un a ddeg. Dymuno am ti heno.